0: dustbin long son se warp pe me nang je kisuman ke thek long je toilet along tame public toilet along tame la pet swar po ba block check te de son untel son wartap nang ne ro bin along se warbet ting je anke jong se underwear de panty chi talada inthir jer nang je an pen ke unte cotton cotton ape son panty ke nc ke me anke lalo make jang ba reske important lo la hai bang ke donang po res bang eneng je
1: tangte mem la achik lo do boma hu su chupathi un acha kong do ma
0: acha kong do kokta hai sitame a chance bang ke kom o kisuman tum den wala periods cycle la chi hek tum ke a chance do enke la jong si la periods last ki jurani jong se pene pin su pen pene ki sangra pene el son lo pulate la son hul bang ke a chance do kokta thek sitame a chance bang kom o he ta ja kong a we un e pu bang ke kali un
1: tangte mem ki jutsi ni linang li phan arju poning tu nang li jong si pine society mate homa sa phan kelar ji pulote kupilo nang li kelar kang tu la achik lo ke do apu tha
0: dile kelar kang tu bang ke li society tum ke matha de ele tum ke matha ke je achik lo ki do ke ke suma tum popo swa swa suti de la lo pote public pine kam hota me dunlong le puji anke amo pen chithan anhan ta tunlong le dang ho di ba homas pini kama hotame pini han an da bak dunlong le pidun pajir dunlong le la son do do di la sin don dili ki than kang tung bang ke la so ke matha bang ke chelar se ke me ate ma periods ki do ba chiklo ki do la ke pini ke therak me me ba ke hiji me me ahor muge kali la ke si normal process isi normal biological process de sontin ti ta yogar loke system do jeneba barpi barso ta do de jeneba urinary system along bangke blood bang filter kuri po aphing bunai po ingela barso pen ulai po de la son thor sila ta isi a system lo so hala barso barpi kido bangke mudhe tum mane openly puji ni le barpi do damlang barso do damji ji sitambe la chiklo kido pulate un anke chapatu ji ba thana he de la si laso ke matha ke chelar se ke me ja chiklo kido ke pene ke heng no tho pene ke tharak me me ason ke kali la ta isi normal a system lo isi biological a process lo akola so system bangke ili mundira long bangke the wake nang po dalte mundit ma se chan chelo de la se normally enang po la pini tharak ning baki jim ning ason ke kali
1: tangte aporalam ta dui ko ko pot pini ya jai me ka bangge la pan ling ton iko lo ne nang li la menstrual mati achiklo ke do apu tha ko son se ke chiri nang jima la pen ke chu ke juna hot la pen ko pipi se ke nang jima la so pu thak nang li radio kar ju ra da tuma phan klar dak pen ke than pon apot nang li phan chu rupik la na si aporda do olo pot ili tum la po an li pini ya jai me ka bangke ing ton pon ko lo ne
0: kardom
2: lapon aporna litum okpana ja mek angdeng along menstrual cycle butak hotbang tracy rong pipi lapen somi rong pipi ang bong chihut chipodar julong tanglo lake akashwani difu adunthu english alona ja mek angdeng along penlun arju lona kitching si old city atun kelun alona lamthe old city fire files pulapang solun arju lona